0: of a super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Що нафиг? Іде скотина!
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я уб'єм то радіостанція.
3: Правді, ти не услышиш этот трек по радіо. MC поправді, ми ж радіоактивні раді. Я один, но сам себе господин.
0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Історія із житті. Ужин з подружкою в п'ятницю вечором.
0: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: Серега!
2: Йо! Фізкульт, привіт, Ліберті Сіті! Свободний город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всім блатним костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Pisswasser, cheap German lager for export only.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
2: Direct from Palm Beach!
3: Direct from Palm Beach!
4: This is Radio Vladivostok.
1: Hey, go ahead! Руслана here! Your DJ Wild Diva! Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Heal the police only one foot. Nyam, nyam, nyam!